Ce te rocină dai alijeia muci. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.